placiat bonum, non estus quae ad unum. Et excommunicatus, ex unione fidelium,